ena ye nyina enya adom abo adom so esi se embra no die ena Moses so ena wo maaye na adom ne enokra ne die